Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megahertz.